0: Okay, Kale, tugende omkaruru. Mna mbemu tumemi na DJ Roni as nile Joanna, aka umlangira suna. Atheni mna mbibide tuwaba na Love Boy wa Kenzige, as nila wadi yobrunji kuruga ma temperature touch. Mubabide abo hobo kwenda asinga karuru kwa kilo kinu, kanda ba online watani, kirege ida kukoma, lekanta ni kenon. Hello?
1: Mwere kutiri za madame iski.
0: Mwere kuboro.
1: Ya gamba na vile jibu ya karanga ya mpikaona timu ase ni kuandira bii pata sabo kaunte. Mpanda nina na ambi hiviri.
0: Okay. Ikali, hello.
2: Ono ima nyangirika.
0: Ima kiki obi ya amide.
2: Waa.
0: Ajua hile.
2: Ugena na ambi.
0: Ugena na ambi ima, okay. Aha. Hello.
3: Hello.
0: Ayo,
3: basare.
0: Ego.
3: Gamba hiviri.
0: Okay. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Kiki kano yefukuta. Esimu guru kina mungaro.
3: Nangu ama intabiwa ino. Omi mpingu ziku nikiani.
0: Ego.
3: Gene na nambemu.
0: Nambemu. Kale. Hello.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Sharon Mugen.
0: Ego Sharon.
4: Gena nambemu.
0: Nambemu kale. Sharon akomere nambemu. Hello.
5: Hello. Akumecha sikiarai.
0: Ego.
5: Dijero ni nambemu.
0: Nambemu. Okay, okay, okay. Hello. Hello.
6: Hello.
0: Wanji.
6: Pali nikiri antagi.
0: Namba ibiri. Okay, okay. Hello. Hello.
7: Hi, Tio.
0: Namanda iku yao, Mishto.
7: Nana, Tio, Tio, Tio, Tio, Tio, Tio,
0: Ego.
7: Jena na namba ibiri.
0: Namba ibiri. Kali. Tugende online. Umunano wa heru po idejo. Gift Annette akomere na ambemu. Remy akomere na ambemu. Eddie UG akomere na ambemu. Una kwenda 360, uja kufa. Love Boy Kenzige. First born ya koma namba isatu. Ubududu wanyu guna nkwenda ambubale kilo kinu. Alonso ya koma owa Joanna. Yes. So buho idejo. So DJ Roni afunilo bururu kamu, bubiri, busatu, buna, butano, ukaga, msanju, mnana. Then Love Boy Kenzige afuna kamu, bubiri, busatu, buna, butano. So, msinguzi wa kilo kinu, ali DJ Roni na kazina Joanna. So hati Love Boy, you can join us tomorrow. Ushagaruka mpaka za nyenkia. Mwenyikirize for today, nkome hanu. Mkizefo tudenko mehanu. Tangatangane kilo kia nyenkia. Ranga barabali nzili.

0: Okay.
1: Hello. Oh, sorry, Timanyire Kikela. Wait. Ego tat. Na yikubo kiyale radio.
2: Bujisaido kwa kireyo.
1: Hona ndiyo.
2: Ego.
1: Okay.
2: Andore kisaja chukote chukujana mnyambul. Okay, kodi chari.
1: Okay.
2: Mama dikwa garan. Yongere cheko na tine. Cheko na kamungu pa mpefu. Kodi mchakele kena wati mwezerwe.
1: Okay. Alisebo onde aline zero msanju itanu ibiri msanju ibiri mnana ibiri mm na zero msanju mnana msanju msanju na ina chienda na mkaga chienda na mnana. Hello.
3: Hello.
1: Wait.
3: Tavali mpiri.
1: Na iwe kuliriz.
3: Bienkia ukua.
1: Bienkia buguara.
3: Anda mkio. Ya gawa kia kafele.
1: Gena maiso nkura.
3: Ya gawaki ya kasene. Paulo mchenza agi seneta. Kaide waika pirigini. Era mkia mama yevali mungaliki. Mauri nikiri yanjagi. Masitasande dida mavali.
1: Okay.
3: Nakusima dida mavali. Nateka na gonza kirungu. Nateka huwa adimani kitemu. Nateka huna mki wa utasomefu. Ate kahona irungi kumne, ate nywange mukahan, kambi ndo mbauliri.
1: Kale sibo. Hello.
4: Hello.
1: Wait.
4: Hello.
1: Vale kuliris.
4: Mani sikuwa busy na kila kienda na ene sio ili zona, ili busy oni yumba boda board.
1: E good heart.
4: E tali utuganiri.
1: E na angwa mukamu angi busa kizib.
4: E hakika sisi na nira bamu. Kusinga niona ni kodi.
1: Ego.
4: Matayo muri.
1: Mama
4: yera rugo auzuri. Hadimani, yaruhanga, karugava, una wajua tuwa kujimu kimoche. Wacha tete kwa tuwa tahama wa imutiza wa bandiro ba imukia kule. Tienke kwa rugo mhur, mshamba diida na pali. Ati ya wa ati na wani tafarikwa karaba. Edward.
1: Kalisebo. Okay, kali. Hello.
5: Hello, Mr. Edward. We vale tuweleza.
1: Nai kuliriza.
5: Ona vale kukusaidiza kivale kuno chaka sengura prison.
1: Oha.
5: Kakuru.
1: Ego tatu.
5: Ojo msimile mpereza yao.
1: Nai we kuliriza.
5: Anye kambara mchio. Ndamukiza anti wange mavere ngo ko side za kagadoko. Nyagarukanyira mucho mukazi wa. Nyatekona isezera nyawali side za mukumbwa kuno. Nyatekona masitaka wa kuno chaka sengura mukibali kuno.
1: Okay.
5: Mwo nyakuteka wa mazima genya.
1: Wo bali mwene wita abantu ba chaka sengura banda mukize tukubagonza muno.
5: Kale kale bya bagamba.
1: Kale papa.